کیا ہے. یہ بات شیوانند لہری کے پرسنگ سے ہمیں جاننے کو ملتا ہے. جیسے کہ شیوانند لہری میں 100 شلوک ہیں, کچھ شلوک شیوانند لہری کے اتنے مہتوپورن ہیں, وہ ہمارے ہردے کو چھو جاتے ہیں. وگت 3 سال تک ہم نے اس کی ویاکھیا لگاتار کرتے آ رہے ہیں, اور ہمارا لکھیا رہے گا کہ اس سال اس کو پورا کریں گے. گت ورس ہم انتیم پروچن کے لیے ہم نے 66 شلوک کا پریوگ کیا تھا. نیمانوسار اس سال ہم 67 شلوک سے آرمبھ کریں گے, لیکن اس سے پہلے 66 شلوک کا وہ نرنترتا بنی رہے, آپ کو اسمرن میں آ جائے تو 66 شلوک کا بھاؤ کیا ہے, اور اس بھاؤ سے 67 شلوک کا سمبندھ کیا ہے, اس کے لیے ہم پہلے ابھیاس کرائیں گے آپ کو. شنکراچاریہ جی نے انیک پرکار کے چھندوں کا پریوگ کیا ہے اس استوتر کی رچنا میں. یہ 67 شلوک آریہ چھند کا پریوگ کیا. بہوبدھ پریتوش باشپ پور سفر پلکانکت چارو بھوگ بھومی چیرپد کانکھی سیویمان پرم سدا شیو بھاونا پرپدے. اس کو الگ الگ پد کا پریوگ کر کے اس کی ویاکھیا کرنی پڑتی ہے. دوسرا شلوک ہے 68واں, امتم مدمرتم مہور دہنتیم بمل بھوت پد گوشتما وسنتیم سدی پشوپتے سپنیہ پاکام مم پریپالیا بھکتی دھینو میکام جڑتا پشوتا کلنکتا کٹل چرتم چ ناستی مئی دیو استی یدی راج مولے بھوداوارنسی ناسمی کم پاترم. ارہسی رہسی سوتنتر بدھیا وریوسیتم سلبھ پرسن مورتی اگنت فلدایک پربھر میں جگد ادھکوری دیراس سے کروستی. ان شلوکوں میں شنکراچاریہ جی نے شلوکوں کے دوارا شنکراچاریہ جی نے جو بھاؤ ویکت کیا ہے اس کی ویاکھیا کرتے ہیں. پچھلے سال کا انتیم شلوک 66واں شلوک. حالانکہ گت ورس ہم نے اس پر بہت ویاکھیا کی, 1.5 گھنٹے تک اس شلوک کی ویاکھیا کی تھی. کریڈارتم سرجسی پرپنچمکھلم کریڈا مرگاستے جنا یت کرما چریتم میا چوت پریتی بھوتی وتت
शंभो स्वस्य कुतो।